Nu, que realitatean gure komunitatearen barruan, nu, Bilbo mitzaldi hau oso gauza arraroa den. Zer zaila da, Bilbo batean,

Eta, bueno, horre onarko luke alako irautza bat ideologikoa. Hori ezpada gertatzen oso zaila da hizkuntzaren iraupena.